0: صالح بقيشة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم عند مسلمين من هلا بدي أخونا أختنا ما إن الله جميع رحمة من بركوا ودعاء كرام إمها بفنا باج وركض كل كده من صالح بقيشة مثل استان كا برنامج كي كي مدرستي بفنا ببدأ كراني أركون رقية. أدي صالح بقيشة مثل استان كرام بفنا هم جنستم ميانني إمام النبوي رحمه الله ليوفا فريال الصالحين مفوت جباب تهوشرها. إمام النووي رحمه الله لوفا ريال الصالحين مفي دمه بها ترجمة كروا فني الشيخ أحمد فاروق محمد.
0: صالح بقيشة
1: ಅದಮಿಯರ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಗಣಸ್ತಮ ಮೆನ್ನನಿ ರಿಯಾಲ ಸೋಲಿನ್ ಮಿಫತ್ಗೆ ತಿನ್ಸ್ತೇಕ್ ಹದ್ದಿ ಎವ್ವಣ ಬಾಬುಗ ಗಣಸ್ತ ವಾಫ ಹದೀಸ್ ತೋಗ ಶರಹ ಅದಮಿಯದಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಮಿಫಶನಿ ಫೋತ್ಗೆ ಅಶಾರಸ್ತೇಕ್ ಹದ್ದಿ ಎವ್ವಣ ಹದೀಸು ಎಂಫುರ್ತಮ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಹದೀಸ್ ಸುಶಾಳಾಳಾಣ
2: ವಾನ್ ಅಬಿ ಹುರೈರತ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಕಾಲ್ ಸಮಿಅತು ರಸೂಲಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಯಕೂಲ್ ವಲ್ಲಾಹಿ ಇನ್ನಿ ಲಅಸ್ತಗ್ಫಿರುಲ್ಲಾಹ ವಅತೂಬು ಇಲೈಹಿ في اليوم اكثر من 70 مره رواه البخاري
1: اديمي بلادني شرح شرح بلاد منتكم دالگون منگي پروگرام کو بیر وڈان دے بني اشے حسن مصافي کرے شه مر بانگ تو ادمي فوتو کے اشار استے ایک حدیث ہے ایبن حدیث ریال صلی اللہ علیہ فوتو کے تین استے ایک حدیث ہے ایبن باب میں استغفار کرم گواہ کنن گنے ف باب گ گنے سے وافا حدیث دے می حدیث کے معنی کی ہم ایک لے گفانو کے کہ بہن ابہی مان اللہ ایک لے گفانا رسول لبی ابو ہریرہ کے گفانو کی بہن رواوی کے میں ایک لے گفانو بتاڑوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قربیے اکلنگ یاد قدرت فلوگا تیمن کلے گفانو گ فران فلوا ما دس کلنگ ذات فلگن دے با حدیث قرب میں تیبے می ہن کی فاف نو کر بے کو کم گا وی نما ہم کشورن اللہ تعالی تیبے می ہن تی کر وا فیہ ادی ہم کشورن فاف کر بے کو اکلنگ گن وا فا ہٹے فہ ایورن اف اللہ حضرتن استغفار کو فاف فسوا دے ما دے ہٹے فہ اکلنگ ابے می ہن فاف فسوا دے وا ہٹے ದೆನ್ ಮಿತನು ಅರ್ಗುಮೆಂಟ್ನ ಫಾಹ ಕುರಮಿಗೆ ಮಿದನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲ ಮಿ ಇನ್ಸಾನು ಮಿ ಫಾಫ ಕುರುಂ ಏಯಿ ಮನಾ ಕುರ ಬಾಫಾ ಕಮಕ ಕಮಕು ಫಾಫ ಕುರಿವೇನ ಬೈಕ ಮಹಿನ್ನ ಮಸ್ ಫಾಫ ನುಕುರ ಬೇಕು ಕಮಗ ವೀನ ಮಹಮ ಕಶರ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುನ್ ನೆತಿ ಕುರ ಬಾಫಿ ಮಿ ಕ್ಯೋ ಬಾತ ಅಸ್ಮ
3: ಅಲ್ಹಮ್ದು ಲಿಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮಿನ್ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸಹ್ಬಿ ಅಜ್ಮಾಇನ್ ಅದಮಿ ಹದೀಸ್ ಕುರಿ ಕೊಳ ವಿಸ್ನಾದು ಮಂಗಳೋನು ಮೆನ್ನ ಕುಲ್ಯಾಕ ಸುವಾಲ್ ಮಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿಕುಂಡಿಗ ಜಿಹಿಗೆಂದೆ ಐ ಹದೀಸ್ ಕುರಿಬ್ಯಾಗ ಮೇನ ನಿ ತೆಬ್ಯಾಮಿಯಂ ಫಾಫ ನುಕುರಾ ಕಮ್ಗ ವಾ ನಮ ತೆಬ್ಯಾಮಿಯಂ ನೆತಿ ಕುರವ್ವ ತೆಬ್ಯಾಮಿಯಂ ನೋಂಬಯಕು ಅದು ಗೆನ್ನವ ಫಾಹು ಟೆಫದ ಮಾನೆಕ ಫುರ್ತಾ ಕಮ ಕಾಳೋ ನಮ್ಮ ಬಲಾದ ಮೇಂಗ ಮಿ ಹದಿಸುಳು ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಫಟ್ಟಾಮಣಿ ವಲ್ಲದಿ ನಫ್ಸಿ ಬಿಯದಿಹಿ ತಿಮಂ ಕದೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ನಫ್ಸು ನೋತ ಫುರಾನ ಫುಳು ए इलाहु गे अप्पुलु गावा इलाहु गंदेवा विदालुम एमवेमा फुर्तमानस मि फट्टवनी हुआ वही कुरब अल्लाह सुभान व तआला गंदेवा हदीस कुरबमु अलोनु नेगेगंदनी मि असलु कुडा वाहकेनु मियनन एमवे मालुन मिदन नेमिगे फहातु मियन बेअलोनु विस्नादन सरमु एनी इंसान उफेद्दुमुगे हिकमता गुलिफावा ವರಬ್ಬುಡು ಹಗೀಗತೆ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಹುಳುಗ ಭಯಾಂಕೊದ್ದೆ ಮಹಮನಿ ಏ ಹದೀಸ್ ಹುಳುಗ ಮಿ ವಣಿ ತೆಬ್ಯಾ ಮೀ ಹುಂ ಫಾಫ ನುಕುರ ಕಮುಗ ಮಾನಮ ತೆಬ್ಯಾ ಮಿ ಹುಂ ನೆತಿ ಕುರ ವಾಕ ಹೇ ಮಿ ಹದೀಸು ಅಳೋನು ಮೆನ್ನ ಅಸ್ಲು ಫುರ್ತ ಮೆನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಯಕ ಅಡುಹ ಮಿ ಹ ಬುಣವೇನೆ ಮಿ ಹದೀಸ್ಗ ಮಿ ವಣಿ ಇನ್ಸಾನು ಫಾಫ ಕುರ ಬೈಕ ಅಲ್ಲೋ ತಾಲ ಭಯಾಂ ಕುರ ವಾಫೆ ಏನಕ್ಕಮ ಕುಮ್ಮಿಯ ಸುಫಾಫ ಕುರುಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲ ದೆವ್ವಾಫವ ಹುದ್ದೆನ್ನು ನೋತ ಫಾಫ ಕುರುಮಂ ಏ ಫಾಫ ಕುರ ಅಳುತಕುಣ್ಣ ಇಲಾಹು ಲೋಬಿ ಒಡಗಣ್ಣ ವಾಕಮ್ಗೆ ವಾಕೆ ವ್ಯಸ್ನು ಫಾಫ ಕುರುಮಕ್ಕೆ ಇಲಾಹುಗೆ ಹದುರತುಗ ಮೀಸ್ತಕುಣ್ಣ ಹುರಿ ಹಾಸಕಮೆಕ್ಕಂಬಯಾಂ ಕುರುಬುಮೆ ವ್ಯಸ್ನು ಹದೀಸ್ಗೆ ಬಾಹುಗೆ ಮಾನಂಗ್ ಎಫದ ಎಚ್ಚ ಮಿಯಗ ವಿಸ್ನಿದಾಣೆ ತಿಮಿ ವಾಕ್ ಮಿದನ್ನವಣಿ ಏಗೆ ಬದಲುಗ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಮಿ ಹದೀಸುಳುಗೆ ಮಾನಗ ಮಿಯನ್ನನಿ ಇನ್ಸಾನ ಎಗೊತೆಗ್ಗ ಮತೀಗ ಹಲ್ಗು ಕುರವನು ತೊಬಿಯಾತುಗೆ ವಾಹಕ ಏ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲ ಇನ್ಸಾನ ಉಫೆದ್ದೆವಿ ಫಾಫತಕುಂ ಮಾಸುಮ್ ಮೆಫಾವ ಮಿಹಗೆ ಗೊತುಗೆನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲ ಇನ್ಸಾನ خلق قربا فغني انسانا كيباغا انسان امتحان قربا وسيله تكلف ان كم باي صفته كي بس انسانا صفتكم سلام بما مسك كورن صفته مثالك دهيوتكم صفه مثالك اوسر والوم صفه مثالك روليوريكم صفه هم فدان انسانا غاغ الله تعالى لبما فتين نفسه ekatereng en nafsaki al ammaratu bisu nafs nubankan kam amur kura nafs nota nafsu ge tobiyatu ge terega nubankan kam amur kurum himene hemi ma yusuf alayhi salam ge waaka ga allah taala e nuban nafsu ge waaka alun men nataka bayan ko de banis ei yusuf alayhi salam me misur ga aziz ge ambika palu فاحشہ ملک کرمت دعوت دن ہندوگا اللہ تعالیٰ گے گدرت وانتکما اے لاہو گے ماتیویری معجزات تکا اے لاہو گے ہے کتا فنوڑا نگرنے نما اے میں نبی آویس اے انہینا گے آوائے گے جہی گن اے فانفتکا ویٹی گن دیا ہے اے فاق اللہ تعالیٰ وے کرانی ان نفس لأمارتم بسو نفس کی نباکن کا مامور کر رہے چکے ए मालूम है ना मैं हदीस वालों से मिल गए इंसान आगे तोबियां तो के तेरेगा फाफ करूँ के सिफ़ा हिमने कमा मालाय का तो अल्लाह ताला के खलगु तो तेरे हिमने मालाय का तो ना की रेडुआ मैं हुट्टू में नेती वारुबली का में नेती ताँ अब अल्लाह ताला तस्बीह देने उमा इलाह मदहसना देने उमगा केंडिने امتحان کٹا کا اے امتحانو گے تیرین ہی منہ نفاف کرمم لس نکو اللہ تعالی گے حضرت رجوع ہم ویما انسانا کی فاف نکورا ادھے ایویس انکا من نئی ادھے اینا گے کی بین اللہ تعالی روحی وڈی نگرنا وکانکا نفن نمیہ کا نوانے ای میں حدیث فلگا میان نواہ کتا اے ایکو گا آلونڈ میں ویسنن جے کمکی کورین دننے فدہ میں حدیث شرا کو روا ہریہا دننے بیکن سیدالونی اللہ تعالی ایویس حالتے گا فاف اللہ بی وڈی نگرنا فاف کورا آلو تکن نویس فاف کرمون اے آلو تکن اللہ تعالی روحی وڈی نگرنا نمویس فاف کورا آلو تکن نویس اللہ تعالی وحی کو روا ونی لا تقنطوا من رحمه الله الله تعالى رحمه بيرن واش اگمانك انسانا گه کی باگ الا وافوا انسان طبيعت گه سبب فافن ارا گنمونو کمو گه بیس اے فافن سلام وانه مگو اے توبہ مو الله تعالى ان لواف تیمن فاف کور وجه تیمن ورب فاف کوفی مدن تیمن کا مینون گوت نت تیمن مول عمر ولن جانی فافا گه تری گه اہم بونه اللہ تعالیٰ کے رحمتوں امید و کنڈالو مکی اصل علون میں کھوگیم وانے کمینو ایک بدو گا علون میں ننگو تی اللہ تعالیٰ کے حضرتان امبری روجو آمو ایم کوری دیننے فدن اللہ تعالیٰ فافا یا لوبیڈے نگننو کیت قرآن کا اللہ تعالیٰ بھائی کورو ونی وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ اللہ تعالیٰ ایک ای لاؤگا علو تکننا کفرو مکا لوبیڈے نگننو ادھی وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ تِيَبَامِيُونَ شُكُرُ وَرِوَانَمَ اللَّهُ تَعَلَىٰ اَيْغُتْ اَيْلَاوْكَ ذُرَتُكَ لُوَيْتَكَمْ بُوْدَ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزِرَ أُخْرَىٰ اَوَّسْ نَفْسَ اَنَفْسَ کُلَ فَحَافَكَ وَرِكَمْ مَنُو وَنُو فُلْدَانَ تَمْ مِفَدَاً اُدْرِي اتب بس فُلُتَكَ انسان نہ کرے وے نہ